Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara Gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peringkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlumbaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bendera, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu bandeira, maksudnya bendera atau sepotong kain yang biasanya segi empat bujur yang memiliki reka bentuk tertentu yang digunakan sebagai lambang sesebuah negeri atau sebagai isyarat. Ayat contoh, setiap rakyat hendaklah menghormati bendera kebangsaan pada setiap masa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan hai rakyat Malaysia. Korang pernah tak rasa bimbang yang melampau? Banyak berfikir sampai tak boleh nak bernafas dan jantung berdegup laju? Ha, anda mungkin mengalami simptom anxiety. Jadi, jom saya kongsikan dengan anda tips mudah untuk mengurangkan masalah yang anda alami. Yang pertama, fokus kepada perkara yang anda boleh ubah. Yang kedua, berhenti seketika dan bernafas. Yang ketiga, kenal pasti pemikiran negatif atau pemikiran yang mengganggu emosi anda. Yang keempat, fokus kepada perkara yang boleh mengurangkan kebimbangan anda. Dan yang terakhir, jika kebimbangan anda masih lagi mengganggu, dapatkan rawatan daripada kaunselor atau doktor psikiatris berhampiran dengan anda. Ingat, rawatan yang betul memaksimumkan tahap kesembuhan dan anda boleh menikmati kehidupan dengan lebih bermakna. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syakirin Saleh, kaunselor Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru.

Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan dilangsungkan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru mulai jam 8 pagi hingga 11 pagi. Tema Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ialah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Hibahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

Sekian persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Taman Pulau Indah, Johor Bahru yang diketuai dan dipimpin oleh Idris Haji Sanusi. Semoga anda telah terhibur.

meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

0: Kane. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Aziza Rahman. Antara tajuk utama hari ini, inisiatif ubat melalui pos permudah akses rawatan pesakit. 23 parti seorang majikan didakwa kesalahan immigration di Pontian. Berita sepenuhnya. Sebanyak 363,662 parsel ubat berjaya dihantar kepada pesakit di seluruh Johor menerusi inisiatif ubat melalui pos setakat April lalu. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata inisiatif itu mampu memberi manfaat kepada 73,967 rakyat. Melalui inisiatif berkenaan, pesakit tidak perlu berulang-alik ke fasiliti kesihatan untuk mengambil bekalan ubat. Langkah itu lebih mudah, selesa dan menjimatkan masa khususnya bagi warga emas, pesakit klinik dan mereka yang mempunyai kekangan pergerakan. Kos penghantaran ubat dibiayai sepenuhnya Kerajaan Johor. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini dengan peruntukan RM478,200. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Juliana Johan berkata kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula dari tarikh 25 Ogos tahun lalu. Tiga skop utama penambahbaikan dilaksanakan seperti pembinaan blok tambahan baharu bagi ruang pelbagai guna seluas 45 meter persegi dengan dilengkapi kemudahan sistem mekanikal dan elektrikal. Pembinaan ruang terbuka berbumbung sebagai kawasan tambahan baharu berserta sistem pendawaian elektrik yang teratur selain menurap dataran kejat di seluruh ruang belakang masjid bagi memudahkan urusan logistik dan pergerakan jemaah.
1: Itu sebenarnya peringkat perbincangan kita telah bermula seawal pada tahun lepas dan saya mendapat katalah tu kerjasama yang bagus daripada pihak pengurusan masjid dan juga komuniti setempat sebab apa yang kita usahakan ini adalah bukan katalah tu memberi manfaat kepada semua dan blok tambahan yang kita gunakan ini bukan saja dapat katalah tu dinikmati oleh katalah tu siapa yang itu tapi dalam masa yang sama dapat memberi peluang kepada persatuan-persatuan NGO yang katalah tu memerlukan untuk katalah aktiviti-aktiviti berbentuk koran yang dapat dilaksanakan.
0: Susulan kes kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik di Pasir Gudang Johor Bahru pada tengah hari semalam. Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Johor sedang membuat pemantauan di beberapa lokasi dikenal pasti sebagai kawasan sensitif terhadap reseptor. Pengarah JS Johor Dr. Muhammad Fahmi Yusuf berkata lokasi dalam radius pemantauan melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Pasir Putih dan SMK Pasir Gudang 3. Kualiti udara di kawasan berkenaan juga akan terus dipantau. Seramai 23 pendatang asing dan seorang majikan warga tempatan dihadapkan ke Mahkamah Session Khas Parti di Depot Immigration Pekan Nanas Pontian semalam atas pelbagai kesalahan berkaitan immigration. JIM Johor menerusi kenyataan memaklumkan kesalahan melibatkan pertuduhan masuk tanpa pasah tinggal lebih masa membenarkan migran haram tinggal di premis serta kesalahan masuk semula selepas disingkirkan. Kesemua parti terbabit dijatuhi hukuman penjara 2 hingga 6 bulan dan denda antara RM1,000 hingga RM5,000 selepas mengaku bersalah atas kesalahan masing-masing. Majikan warga tempatan itu pula didenda keseluruhan RM90,000 selepas mengaku salah atas 88 pertuduhan mengikut Seksyen 1-F dan Seksyen 12-1-A Akta Pasport.

Seorang lelaki berumur 27 tahun maut selepas dipercayai melanggar lampu isyarat merah di Kilometer 4 Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi pada 11.55 malam tadi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat berkata, ketika kejadian motosikal itu telah merempuh bahagian kiri sebuah kereta mencederakan penumpang wanita. Penumpang wanita berkenaan sakit dada dan sesak nafas dirawat di zon merah Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Manakala penunggang motosikal terlibat cedera parah di kepala, leher dan kaki meninggal dunia di lokasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yen dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan Radio Malaysia, Johor FM. Permai.

0: Dan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dato' Seri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata, bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai. Manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah dengan Pekesu dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampai kepada mereka yang layak.
0: Tio Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat tangguh kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran

0: penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Minit Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan memasuki hari kedua pagi esok, 13 Jun 2026 Sabtu, dengan dua perlawanan lagi melibatkan tuan rumah bersama, iaitu Kanada yang akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi di Stadium Toronto. Kanada dan Bosnia Herzegovina berada dalam kumpulan B bersama dua pasukan lagi, iaitu Qatar dan Switzerland. Satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi, iaitu USA bertemu dengan Paraguay. USA juga merupakan tuan rumah bersama. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Los Angeles. USA dan Paraguay berada dalam kumpulan D bersama dengan dua pasukan lagi, iaitu Australia dan Turki. Kedua-dua perlawanan tersebut anda boleh tonton secara langsung di siaran TV OK, Sukan Plus dan di RTM Click. Sekian minit Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: play. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Breakfast on Air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
0: Puan Syasha berapa bahasa?
2: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
0: Bahasa Cina pun ada, saya belajar dengan mak saya juga. Jepun mudah sebab dia membaca lebih kurang kita.
2: Ya, betul.
0: Yang susah Korea.
2: Betul.
0: Dia punya ide ambil lain. Sebab saya ambil bahasa Jepun. Jadi dia mudah sebenarnya. Kalau nak belajar bahasa sebenarnya, orang Jepun pun

0: this on air.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Anda kini dalam zon Geng Malam.

0: Minit Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan memasuki hari kedua pagi esok, 13 Jun 2026 Sabtu, dengan dua perlawanan lagi melibatkan tuan rumah bersama, iaitu Kanada yang akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi di Stadium Toronto. Kanada dan Bosnia Herzegovina berada dalam kumpulan B bersama dua pasukan lagi, iaitu Qatar dan Switzerland. Satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi, iaitu USA bertemu dengan Paraguay. USA juga merupakan tuan rumah bersama. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Los Angeles. USA dan Paraguay berada dalam kumpulan D bersama dengan dua pasukan lagi, iaitu Australia dan Turki. Kedua-dua perlawanan tersebut anda boleh tonton secara langsung di siaran TV OK, Sukan Plus dan di RTM Click. Sekian minit Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

0: jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
2: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Ha. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Ha, apa kata kalau anda cuba putuk orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Ha, dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting, jangan picit jerawat guna tangan. Nanti kulit cedera. Parut pun makin ketara. Ha, apa lagi? Jomlah cuba petua ni. Ingat Kak G, ingat gorgeous, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Johor FM Permata Selatan Bila, waktu dah pukul 9.28 minit malam. Okay, hai, selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okay, demam bola Piala Dunia bermula. Okay, dengan pagi tadi, kita dah pun lihat, saksikan, okay, dua perlawanan. Pembukaan Mexico bertemu dengan Afrika Selatan dengan tuan rumah menangi perlawanan 2-0. Dan sebenarnya Korea Selatan bertemu dengan itu lawannya tadi, mana tadi kan? Czechia, okey, yang menewaskan Czechia ataupun Republic Czech, okey, dengan keputusan 2-1. Dan pagi nanti akan berlangsung lagi, okey, pukul 3 pagi dengan perlawanan yang seterusnya yang pasti menarik, okey. Jadi bermulalah segala-galanya untuk Piala Dunia 2026 untuk kali ini, dengan perlawanan untuk esok akan bertemu iaitu tuan rumah, okey, yang bersama juga iaitu Kanada akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina, dan seterusnya satu lagi tuan rumah bersama iaitu USA akan bertemu dengan Paraguay pada pukul 9 pagi esok. Jadi dua perlawanan untuk kumpulan B dan juga kumpulan D. Kumpulan B Kanada, Bosnia Herzegovina, okey, dan juga bersama dengan yang dalam kumpulan B iaitu Qatar dan juga Switzerland. Okey, USA, Paraguay berada dalam kumpulan D bersama juga dengan Australia dan juga Turki. Okey, jadi itu untuk perlawanan pada hari esok, dan perlawanan akan berterusan dah sehingga bulan Julai nanti. Okey, dan kita untuk negeri Johor juga dah tahu lah bila pilihan raya, bila tarikh pilihan raya untuk negeri Johor yang akan berlangsung pada 11 Julai, pilihan raya umum bagi peringkat PRN, pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung pada 11 Julai 2026. Okey, dan baiklah, untuk malam ni seperti biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Okey, antaranya lagu kiriman, lagu permintaan daripada Kak Nora ni, mendengarkan lagu pilihannya iaitu daripada Yukis, Pahit Akan Manis Akhirnya. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Aini Bangan, mendengarkan lagu pilihannya daripada Aceh dengan lagu bertajuk Terindah. Dan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya untuk malam ini iaitu daripada mana tu, Munira, okay, daripada Baru Uda, Azian Mazuan Sapuan, Cinta Embunan Pagi, Seleksi Johor FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rekasan berita untuk malam ini. Sebanyak 363,662 pasal ubat berjaya dihantar kepada pesakit di seluruh Johor menerusi inisiatif ubat melalui pos setakat April lalu. Esko Kesihatan Alam Sekitar di Tiang Sumber kata inisiatif itu mampu memberi manfaat pada 73,967 rakyat. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani KAM berjaya disiapkan 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini dengan peruntukan RM478,200. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Julina Johan berkata kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula dari tarikh 25 Ogos tahun lalu. Susulan kes kebocoran bahan kimia dipercayai IC Nitrik di Pasir Gudang, Johor Bahru pada tengah hari semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Johor sedang membuat pemantauan di beberapa lokasi dikenal pasti sebagai kawasan sensitif kepada resepta. Pengarah JAS Johor Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata lokasi dalam radius pemantauan melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Pasir Putih dan SMK Pasir Gudang 3. Seramai 23 pendatang asing dan seorang majikan warga tempatan dihadapkan ke Mahkamah Session Khas Parti di Depot Immigration Pekan Nenas Pontian semalam atas pelbagai kesalahan berkaitan immigration. GIM Johor menerusi kenyataan maklumkan kesalahan melibatkan pertuduhan masuk tanpa sepasa tinggal lebih masa, membenarkan imigran haram tinggal di premis serta kesalahan masuk semula selepas disingkirkan. Seorang lelaki berumur 27 tahun maut selepas dipercayai melanggar lampu isyarat merah di kilometer 4 Jalan Johor Bahru Kota Tinggi pada 11.55 malam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan SCP Rob Samad berkata, ketika kejadian, motosikal itu telah merempuh bahagian kiri sebuah kereta mencederakan penumpang wanita.

0: meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: One fire!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: playing. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi.

Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak lebih dari lebih perfect lah. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran

17 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Selamat pagi, Johor FM.

Berita sepenuhnya. Seramai 60 penerima di Kulai menerima sumbangan lebih RM131,000 menerusi Yayasan Sejahtera Kulai YSK. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, sumbangan disalurkan kepada pelbagai pertubuhan masyarakat, institusi pendidikan, surau persatuan komuniti serta individu yang memerlukan. Ia merangkumi sokongan kepada institusi pendidikan, pertubuhan kebajikan dan masyarakat serta badan keagamaan. Forest City Iskandar Puteri kini dinilai pelabur dalam konteks lebih luas dan strategik melangkaui entiti kawasan itu sebagai projek pembangunan hartanah. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Johor, Natazah Haris berkata, perubahan naratif kepada hub ekonomi kewangan dan digital berorientasikan masa depan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pelabur. Forest City juga dilihat menawarkan nilai dan kelebihan berbeza dan tidak menjadi pesaing langsung hub kewangan kepada Singapura, Singapura, Dubai atau Hong Kong. Antara kelebihan ditawarkan Forest City sebagai zon kewangan khas adalah persekitaran perniagaan lebih jimat kos tanpa menjejaskan keterhubungan serantau, selain memenuhi keperluan syarikat untuk mengembangkan operasi. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor menahan 205 warga asing di empat daerah pada 29 Mei hingga Khamis lepas dipercayai melakukan kesalahan immigration. Menerusi kenyataan JIM Johor, tangkapan dijalankan menerusi 9 operasi memeriksa 736 individu. Operasi dijalankan di pelbagai premis di Johor Bahru, Kulai, Mersing dan Keluang. Tangkapan tertinggi direkodkan di Taman Sri Terberau Johor Bahru, iaitu 65 tahanan dan 127 pemeriksaan. Tindakan diambil mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. Tiga unit kedai terbakar dalam satu kejadian awal pagi semalam di Jalan Terus Johor Bahru, namun tiada mangsa terlibat dilaporkan. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1, Balai Bomba dan Penyelamat Larkin, Abdul Wahab Nasir berkata, kebakaran melibatkan tiga unit kedai dengan satu daripadanya sedang beroperasi manakala dua lagi tidak beroperasi. Kadar kemusnahan dianggarkan antara 70 hingga 85% bagi setiap unit. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Polis sedang mengesan tiga lelaki warga asing disyaki terlibat mencederakan seorang pemandu e-hailing dalam kejadian di kawasan Taman Tan Sri Yaakob Skudai, Johor Bahru, 9.30 malam Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, kejadian dipercayai berpunca daripada mangsa berumur 56 tahun itu menegur suspek yang dipercayai mabuk dan membuat bising semasa berada dalam kenderaan mangsa. Akibat tidak berpuas hati dengan teguran itu, kesemua suspek telah memukul dan mencederakan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sekian berita disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.